0: ただ単に長生きするんじゃなくてハッピーな生き方ではないと。だからロンガヘルスやアンドハッピーやと、ハッピーとは何だということになってくるわけです。
1: Despite its blue zone status, Okinawa now has some of the highest obesity and BMI rates in the entire country, especially among young people.
2: Do you think Okinawa is still a blue zone?
0: 土地よりはね、ブルーゾーンなんですよ。若い人は逆になっちゃった。普通の、なんか、ロンジビティのグループと、それから若い、何ですかね、医学的にロンジビティの逆になる人が一緒に住んでるなんていうのは世界で初めてじゃないですか。
1: The Yomitan Blue Zone Initiative has been created to try to counteract this and revive the status by attracting sustainable tourism, which in turn can preserve this way of life.
3: Yomitan のプログラムはまず、一番大事なもの、健康長寿を復活させるという取り組みと、もう一つは、沖縄の伝統文化を取り戻す、先輩たちさらに上の世代たちのライフスタイルを見習えばまた前の長寿が復活できる、そんなに難しくないって思ってるから。
1: The initiative here is all about preserving these ancient traditions and making sure younger generations keep them alive. The 600-year-old craft of Yomitazan Hanaori, a delicate weaving technique, is taught to tourists and locals alike.Embodying the idea of Yuimaru, the spirit of community members helping one another. The initiative has launched several projects, like this one, to keep the Blue Zone traditions alive.
3: ゴールというところでいくと、その若い人たちアンケートを取ったときに、実際この先人たちがやってた素晴らしい文化っていうのは知識として持ってる。ただそれをやってないだけ、それを知ってるから背中を押すことができれば復活できるなって思った。
1: Done. Is location really the most important factor when it comes to longevity then?
4: I think that every country could have blue zones, and of course our own personal blue zone, our healthy living could, in a way you could say, become more blue. And we can all make a, you know, a small change in our lifestyle to push towards that.
1: Abu Dhabi certainly isn't a traditional blue zone, but the designers behind One Island definitely share those thoughts.